0: 7777. E-mail kanal77@kanal77.com.mk. Nadležno regulatorno telo, Agencija za audio i audiovizuelni medijumski uslugi. Dobro utro, Makedonija.
1: Kanal 77. Tvojte omiljeni hitovi. Tvojte omiljeni hitovi. It's my life.
2: Hey, this is John Bon Jovi.